0: Najväčšie úspešnice vseh časov.
1: Za lepší dan.
2: When you're down, down low, and